Aku penti metana pe nungra yon mewre FM 89.9 nanun te teman tai ke yo te sangura ang kaya pun puro ai suwa ke ante yon kanni ya ke ko roi de tan am kata irik an sna ko ke kanni me terungurung ibu kente ngura ya kina kina te kawatai ibu kente te tai ke yo